da tau wo le da la me si wo ko da ne nyu gro wo ti ti la ja wo wo ko cha na ham se wo ta mo la to gu wo ko me san jun du wo che ta la cha ru wo hi shi ma ji wo je Pola pavu wo, shob di pungpa wo gu Len la tamu wo, ko ju nor chongso wo na Sam la serbo wo, rin ki ma kog wo tu Pa la pungpi wo,